Ewurade ye bo mpa ye nna na dwe su ye tu dwumadi hya wo nsa. Wan a wa ye krado wo sienye Israel Nyankopon wonam wiem eposo epoase be bibie re fidie kodu no. Ija wo nyina hya wo nsa. Ade ba che no Ewurade hyon wa ni onyam. Tu mi bia ro ba man home ni so anadwe yi. Ende ye de Yesu nkrante e krashe no. Ejina tuofo biara ye de moja de crash om obi bia no jina nkwantanan obi bia no wetu kwan obi nti obi bia no ose ni nua obi bia ra ochichirin anadwe ye de moja so ye crash om Ewurade ye ba wie no ye nkunim de franka mpie ne nhye wani onyam e wo Jesus Christ de munti amen.

0: abusuafo onyame asumdwe enka mu nyina
1: wonso
0: ana pe mo ho te sen
1: yakopon adom ye ho ye pa
0: mo yire ne mo mba so
1: ye yire ane ye mba omo ho ye pa
0: ye de nyame ase ye de nyame ase ana pe dwume dia yato ne din pre ne sua na aso ene duru so no papa mfo ameno di dwume dia nyina aye krado Sofu Isaac ebo ye chidom asofu ni nyina wa ha ana pe ye de nyame asem ebrew na ye jina so abom paye enyi wa fide ni mfia na obetin sema

0: Esimaima ene eye efiada adiache okrumpo nyankopo ne nkwane bia so yeso na echese no zie di kankra na abomba bia wo bia memo achemu akwa bebra so sa no pai ene efiada yetrase na ensem hodua ye ensem trofo so kutu kwa pem nante wode agu ya pon so na no pai ye dibedi unto bia wo bia ensem no utie dia fridge na 104.5 enwa chine so no ebu no hode checha dada no pa tekosi mu adom 106.3 gana mantem nyina no busia fo eye duzia kase bonu sentino sentino na echese kase fidie best wo hani e chire na nsam no agia tropete gana ha eni amono ne nyina mu na nsam ni abonu dompo de ato adom online.com atomonline.com na mpenise ekwa so sem denti na otuntaso tuzo ni a na ekonu ka fa kwa no pense ma de beso mu no je be dima kutri bi ni se
1: wo azanti madam ko bobe gana no ba no jani de ato die chire mi se ana no aga na mpenini bo anto no pye mo asantima ntem no nkrofo san wose okejetia eye face 2 no market no ye ba besie ni na afiwe kura de ebewie wose no kura bia enim na abusuafo asaso ana asenkafo awon mo ewo oma yi mu wo mo ejere mu se wo ba beto asentuabo no emu ene wadi chemu be se aduasa na won mo haupa na so munyina so ene senkase bo emu ye de be som wo na wo bodu mu ewo ye abosanso a adisha won mo ewo mo no mo chere mu se akwafo akwatanta pa de om na bi so na nam so ma ne kua ye om ye nyina no omunya so mfazo bi a no so so mu chere mu ye de enam ubodu mu ewo atwoma kwa nguma mensi